0: kgweding ya bašomi thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
1: pele ikwe irate gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho yaka Kgetho go tswa pelong ya gago re relela ka mmino le Zakes Morashwa